lo chemin le ya nyong wa rang cho sti nam ba kong ngi na a kila le ya kham san shu yi hu be yi na pa yi nam lin zong ka zhi xiang nya chang chong zu kim zhi ki ki pa ma ni le ya lu xie di pu yin ti ne ku be le jo po bu la tan tun zu la le ya pu yin ge san pin zo ne pu yin shi nan xia